kunjiyo na makura o mkuba bakane. Bakane logo logo. Ya iwara tanuri vitara makuma tanuri logo logo na ya huuri yada. Sere ye. Ya weni hingu sinina. Ya kuleli waka makuba wa iwa. Washa po. Kala ningo suzile wa Amerika. Aga wazakambo. Ilustri, bon dia. Kahima ke ilustri tio lo muara karavata. Kano mukonne ni karavata. Mita kosa pama. Hano no se su Pedrito Carvalho. Sanga Rivera. Ne poma ya bachuapo.

Ronya intonya mirdi kumi na muda na mita la kumi na mita na miraro la kumi na mita na mine tukwa na kumi na muda na mita la ma kumi na mita no ma basa ambranyo jeli Moreira Semedo nos líder ativa no ya musika mudo apeno vi na bia untu no joa mwangane sobre makana ba unta parte de makani ativa ya ai mahono do escola midia na jidika Makanya nampar gam, dapat ide.

0: Nikana vinona jungu jesu kumiruwe na mewago shtumari bela funavruwa ne diswa sisi ndi unavyo kuno nyuma ni apewa ramtsamiko romane fugule unampake jivine elivatado enibe na mwisa vina kandi style udu virlo kuno msumana ni amduni vina lagia gadhin kosi malabwana abano nikana mewa ukule vina funoge na Kelly peno
1: Dudu wewe na mwana mlubwa nafunganya makuzi.
0: Ah, mwili makuzi mwia. Ni mba edha mikombo ye ne mloge na sofunganya kambene.
2: Sofunganya.
1: Mwene, maagumi.
2: Mie dikana, vangono brigadu pene nyo.
1: Aputo duu gani vii na mwene.
2: Ah, yo na mambo. Nitikiteliwe wali.
1: Mie kale elobo, afu ne muvuza vangono vimba alaki.
2: Kavuzani.
1: Kala muzika, wibile nyo, bamwekawa elobo ya wila, chiku izana dafu na none je entapule la ni o kulo garazi
2: chiku izana
1: ya
2: avuza okosa ni vuzo na atu enje ni maji ni vuzo ntoka ya naweka
1: ejiwe ni maji zilo bozi na guwa ni wazi nguru wana miyange eji ilinu veni wewa takulu na nyuo vamola
2: se
1: anoda watakala
2: ah ok nota malani ate
1: nikana mozika aga Ondu borea baridi webile.
2: Buvi ubuye ni penu.
1: Obulo wile nyu digakala na wayo dinkala salama.
2: Amore.
1: Ubuye ni munazo we so dekelao.
2: Mani. Sho domingo atu yeli baga kumbi.
0: Iyo, nimiwa. Nodana.
2: Nodana, nodana.
0: Nero mochi miye esa muda, neke barbari ji.
2: Chibareni.
0: Wila nevu miye mirima dana miwa.
2: Chibareni. Mbo.
1: Nato miye maliki elu paranyo vina.
2: Nota malala.
1: Namundimo na sholo kutori malijele.
0: Mevila nota malala sofunganyo kwa mwe ya otene.
1: Yamba.
0: Kele, nivuzo ntukane otagia?
2: Mbo, mpraila ni na tukula mizizi njithene. Uh-huh. Chiku izana mwamio paraologa chiku izana. Maka kuloga chiku izana. Mio kuloga ila diloge dhavi. Okala waga mwari mwajibo dino dodela, weda waga kodo dela vangono, chikwi zana, kuloga ila vangono dinelo fiosongoro. O vangono dinela unua. Mtawa bueno. Mchintami la chikwi zana. Mtawa nama iwa enjeni, anona angamio dilogile chikwi, ogatukula chikwi, uvuganya na chikwi, enkala zana. Kae mwene mwene, so miyo dino dodela chikwi para ila doni yuwakwa na ya mwinyo. Chibarbare ni tachi chwe.
0: Naona nganti hali nivuzo na nami wa njene?
2: Nivuzo na nami wa njene pura kazu. Novuzi waga maji. Meju mndigedaga. Mubila novuzi waga vini.
0: Baito, iyo ni pura gamududhi ukule. Nikana ukungo opikia mangao. Anami wa njene kumira dungweji. Iyo kanefuna ila ntonyiwe mudila. Basi utonyi wande.
2: Chibare.
0: Nikana mbonya. Bae, ramo urizi ya mirima da nami waba. Beluwa inuavorea vaditi.
2: Inuavorea mirima limari.

Wanameba romantiku ne lombo nomkamlinge ni aradi msambik. Este dimpado anshano ningant malabo matano mwerubno wa junyo mweruaiba. Kuna kutama kila muda diwa na dopadua niga kuna miraro. Rudi Mr. Mapebani. Melasoj obeda bunu. Bye.